0: Znači može, ja? Ok, ok, you can go.
1: Martin, svona full stórt tap hérna í Belgrad, hvernig meturðu frammistu íslenska liðsins í þessum leik?
2: Já, mér finnst svona loka tölna kannski ekki alveg gefa til kynna hvernig þessi leikur var að þróast. Frábærir í þrjá leikluta þannig, þú veist. Auðvitað hefði verið gaman að hitta þriggja stiga skotum og kannski taka fleiri vardafrókust og það hefði bara verið í bullandi sjens. En á sama tíma held ég þurfum bara átt okkur á því, þú veist, hvaða mótherja við vorum að eigast við hérna og bara þegar þeir þurftu að stíga hans á bensíngjöfuna og gerðu það, hittu frábælega náttúrulega. En, þú veist, við erum að koma hérna, getum borið höfuð hátt eftir þess að frammistöðu og hérna, já, kannski með aðeins meiri svona hefni og betri hitni, þá bara hefðu við verið í sjensina.
1: Það er akkurat máli, ég meina sérstaklega eins og í fyrriháleik, ég meina við leiðum eftir fyrsta leiklutan og ofan á það að þá eru að fá mikið af opnu þryggjastæðarskotum sem að bara voru ekki alveg að detta fyrir okkur í dag.
2: Nei, vorum að fá fullt af frábærum skotum og hérna svona uppleiki sóknarlega gekk fullkomlega, varnarlega ætluðum við að láta Jókić skora 40 stig og hina, já, leifa þeim ekki að snerta boltan. Það gekk ekki upp, það er einhvern veginn allir sem að fengu að snerta hann og voru að hitta og þú veist, Jókić er alltaf bara eitt svo besti heimi í þessu, að finna samherja og það er svo frábært að eiga svona stórstjörnu sem er svona óeigingjarn og einhvern veginn bara skiptir hann engu máli hversu mikið hann skorar eða stóðsendingar, bara þú veist, það sem liðið þarf. En eins og segir bara aftur, ég bara hrikalega stoltur af okkur, auðvitað þetta erfiður tímabúntur á árinu, það er einhvern veginn allir að koma sér í gírin aftur eftir long break og ég þetta kannski svona sést líka bara á svona orkustíginu í okkur, sérstaklega í fjóralegilda, við vorum bara, áttum ekki mikið inni. En sem betur fyrir, þá leikur á mánudaginn aftur á heimavelli og hérna, við fáum þá annað tækifæri til þess að setja þess að þrista, vonandi.
1: Takk fyrir.
3: Just a moment. Okay, ready.
1: Craig, everything seemed to be going very good until the fourth quarter.
4: Yeah. You know, they throughout the game they were very efficient. We struggled rebounding. They have a lot more size than us, and we struggled in that area, but we managed to keep it within striking distance. But, I think we began to get tired, and when we turned the ball over, it was a layup at the other end, and it quickly went from 9 to 20, and then, the guys started to cramp up and things like that, so it was, but I think we played very well. We created more good shots, especially in the first half, than we could have dreamed of. But in order to stick around and be even closer, then we need to make more shots, obviously. But it's super positive that we created them. And we did a great job of moving the ball, like I said, especially in the first half. So we played very well. The game just got a bit away from us. And if you look at the score, it I don't think it reflects it truly, but that's the way it goes. Martin, Elvar, Trigby, they had great games today. And so.
1: It's a good trip to Serbia before the important game on Monday night at our home.
4: Mm-hmm. Yeah, we'll have to look at some film on Turkey and see the way they're doing things and then make a game plan. That's a hugely important game, but like I said, we played really well today, and it's Serbia is without a doubt one of the top teams in the world, not just Europe. So it was a great three quarters.
1: Thank you, Craig. Tryggvi, ertu ekki þreyttur?
5: jú, ég er alveg frekar þreyttur. Þetta er svona, eins og maður segir, þetta er svona, maður er ennþá svona aðeins að hrista af sér pre-season, en ég er bara góður, mér leið mjög vel í allan tíman. Og síðan náttúrulega þegar þeir fara og fá þetta rönn hann rétt í lokin, þá svona, kannum við segja, þá slöknar aðeins í eldinu sem við erum búin að halda manni gangandi, og það er smá þreytta. en bara góður. Mér líður bara líkamlega vel, lenti ekki í neinu í þessum leik, þannig ég bara góður fyrir mandaginn.
1: En ég meina, hlýtur að vera ánægður með þína frammistu, koma þess inn á leikmennin sem þú ert að kljást við, annars vegar besti miðherri í NBA-deildinni og hins vegar besti miðherrin í Euroleague á síðasta tímabili. Þetta var alvöru barátta sem þú fyrst að þín dag.
5: Já, það bara fyrir því. Þetta eru tveir durgar sem ég fekk aðeins að taka á í dag og það bara gott og gaman.
1: Hvernig fannst þér leikur íslenska leysins annars?
5: Ég er bara nokkuð sátt við okkur, eins og segir, bara meir hlutarnar leiknum voru bara mjög góðir, heldum okkur inni. Er ekki búin að sjá satt við ennþá, en mér líður eins og við skutum ítla og sér bara á þessum tímabúti, ef við höfum bara verið með hennan herslumun eða einhvern smá mun hann, þá getum við bara verið í lokabardaga einhverjum, þá með að þeir kannski fá einhver smá stress í lokinn, en því miður þá hann að missa þetta alveg úr höndunum hann að eða þeir hann bara ná yfir okkur þannig í, hvað það eru, 7 mínútur eftir eða einhvers lausa.
1: Er þetta gott við hennast inn í leikina á móti Tyrklandi?
5: Já, ég held að það sé bara mjög gott bæði fyrsta leikvinni á móti Finnlandi sem fekk mann til þess að hrista aðeins á sig svona sumarið og núna þessi og núna telur maður bara að segja vera komin í leikform og bara til í allt en Tyrkir eru mjög hörkóttlið, mér skilst þær hafa verið mjög sterkri á móti Litáin þannig að þetta verður algjör barða en við erum með heima veld þá, þannig að það gott.
1: Takk Tryggvi.
0: Može? Steffi, može, ja?
1: Jónusel, svona þrír góðir leikhlutar, er það ekki nokkuð rétt skilið þeim?
6: Jú, svo held ég bara þreytaði fjórða og það var það voru mjög erfitt.
1: Hvað var það svona, sem þú varst hvað sáttastur með í leik íslenska liðsins?
6: Bara sóknin okkar og baráttuna, veist, ég held að við hitt 2-3 í öllum leiknum og þeir 13 eða 14 eitthvað, en veist, þessi munur ætti ekki að vera svona, bara þreita í fjóralegulda, en ef við hittum á venjulegan skotleik þá held ég að við séum yfir eftir þrjálegulda.
1: Það er akkurat málið, leiðum eftir fyrsta leikulda, en sem maður kannski svíður þegar maður skoða stafblaðið eftir leik að það eru þessi 24 sóknarfrákvæmstjáðum og þryggjast það nýtingin hjá okkur.
6: Já, þeir eru náttúrulega stóru og sterkir og fá kannski að halda aðeins meira aldrei en við undir körfinni, en veist, við reyndum okkur best og við erum samt inn í leiknum eftir þrjá leikulda þó það er síðan á þessum sóknarfrákvæmstjáðum og við að hitta illa, þannig að þetta sýnir bara svona standardin sem við getum sett fyrir okkur sjálfa og hvað við getum og veist, þetta er fyrsti leikur hann svo fyrir mig og Martin sem eru bara með krampaðina í þrjá leikulda, þannig að veist, þetta verður bara betra á mánudaginn.
1: Hvernig sérðu þið þennan leik á mánudaginn fyrir
6: þér? Bara svipa hana í dag, við þurfum að stíga út og eru öll ekki með mann eins og Jókits en þeir eru með marga góða leikmenn og þurfum bara að berja aðeins meira og vonandi vinnum við.
1: Takk Jón.
7: Thank you.
8: Thank you.
7: Fantastic work.
8: Thank you.